Một lần phút xíu. Phút xíu là la hora 1:54. Probado el uso de pirotecnia con precaución.